jag tackar att du är här på den här skärmen. Det är han här, du har med det här. Jag tackar dig. Det är det som är rätt så här. Jag har med mig som han har. Det är det jag har kockat som är. Du är det jag har kockat.